skal du se matchen I kveld da? Om en times tid så den I gang, Wales-Norge. Jeg skal ta en liten oppvarming til da, med en passende låt fra Kygo, som jeg, mulig at Håland også med på, om cirka 10 minutter på P5 I kveld. Aller først, en av årets aller beste låter, her Sam Fender og Olivia.